0: Megan Dupo, Dupo, Dupo, Buko, Buko, Dupo, Megan Dupo, Buko. Et il y a quand même un peu de temps. Et à Tchani. Mais c'est quand même un peu de temps. Ça, c'est bien encore là. Pédi Théophile. Chimie Yong Soua. DJ Taori. Yan Théophile Pédi et Kadi Michel. Bati ni o wana mi oke le o ivanimo enyi o se no mi we abi o demitiri so da vodu we abi meche
1: oh enyi o to boni
0: wa to bonu le woni do
1: le woni do do
0: idi na
1: o ya to pom do no da nya mo e dali tano ni uvia o ku yo vai pani dalo pato
0: ati ni tachi shi ro va to bonu lo no mi
1: ah mi tachi
0: Sigbele ti han mega boko dopo dopo boko ele keke klika me do to mi gbangban keke won le keke wa audio no le whatsapp ji mo yesi na emission lo tegwe na tadu o emi o le te poking no ni mo ya so enyo vevi bubu ya danu wa gwe nu ni ma gwe ndo no a me veto yesi no nyolo ken me ko no mi donc dogwe no o cho le klika me ago Denye non 104.3 je dwa tong le non 104.3 je dwa tong le awon le non non manyamo mi hoto o negwe ni mo duve duve pona toka point folo je we dwa tong le gwe madam eyo akwe non mi o chame gan peji Théophile so jije
1: non me ka gbe kere si rede ya alfa no ma so de ben
0: eyo isaba
1: isaba
0: le chanto no blabe yo no karo donde o chomo mi ayo no ka Mere wo nomo ya le ti po beke on beke ho wa ni ye ba ho no yo yo beke re ke ni ka yo to go Yo no ajo no Sylvie so si ke ko di mo e do ko to en lo kito kito kito mo ya o le wa badre le chan o de no viti la jano ya mo di menu de no abi ya no to ku kan pore ye ni no do